0: Buruş.
1: Buruş.
0: Şok.
1: Şok.
0: Çitrikar.
1: Çitrikar.
0: Abhyas.
1: Abhyas.
0: Krodh.
1: Krodh.
0: Prakar.
1: Prakar.
0: Prabandh.
1: Prabandh.
0: Nirdhan.
1: Nirdhan.
0: Avashyakta.
1: Avashyakta.
0: Bechain.
1: Bechain.
0: Angan.
1: Angan.
2: अन्य शेष कार्यक्रम अगले कैसेट में सुने। कैसेट में सुने।